bɛkyerɛ mo wɔsɛ mmɔfra ho nka bi sɛ mpanyin na wɔbɛkyerɛ hɔn ɛyɛ yɛntam bi sɛ mpanyin yɛntam bɔ hɔn abom wɔsɛ mpanyin nyi bi koraa ɔwɔ abɛkyerɛ ɔnyi bi koraa ɔnyi anya abɔtwɛre obiara wɔ abɔtwɛre ɔnyi bi koraa ɔwɔ abɛkyerɛ ebusua ɛndɛ ewiabere yɛato nsa aforo ho nyinaa da wɔnka hɛn ho na yɛnzi dwuma kasa a ɔte dɛm ne nyinaa nye dɛ na na kwame edu ɔtɔ de esia.